Bulang amyu sha ni a tan chang zat ndego, shan ti a mukon, gen sup, tung kung, bu pun ni pe yong pia dan lunga ai. Kung pan pa ji pe mung, shidan dan lunga ai. Nde mili munga ning de manta, den shira nani go, bulang amyu sha ni a tan chang pe, tuan matu shibra krat valu na matu, rama ni, sakaba se, kum gai tung la ni kon na shin la na matu, shira san tuan yan na, we shin bang wam se. Ching lukong mzat ning ta, mung amu gun dap kon na, bulang amyu sha ni a tan chang pe, nung to lukong lang na, mung ta a zang, rung re nye ai, kung pan pa ji la kri ye ngu, to dan ta yam se. Ya an tie, 今天的景色多美好，我爱布朗阿米乌沙尼阿姆坤，专门带游客。